0: Konguna manchi bulani ngana mina Glor anoni gelokhen injana tlava ku kuma enka mano kula Glor nga gel unani milor
1: ina ne nae
0: ulara kuva jan
1: nilakwa engondisi
0: kuchan ulara

0: kwekwe va xa hi yale ya wena va teka mali endao a munhu loyi a nga byi koti ku tsetselela mun'wana na loyi a mu koka tingeve kha tiginwe maxi ku mu komba lebyaku lebya byi maheleke a hi byona hi ku phindaphinda ku wulawula byi nge ka byi nga vuni maxi ku wulawula na yi kha tiginwe khwatsi wa yi kuma mhaka kota
1: u n'wi tshamekela
0: mise
1: ku ginwe
0: ehe wa byi kota ku lebyi a nga ma a nga ha phindi xilo ku phindelela u phindelela u phindelela koko wani mbilu ya muzeyi wo veketela byilo va xa a gonjo karhi u teka lebyi u ta mu jela enta lebyiya bya maa bya hava loko hi vuya senu ka mhaka leyi u nga wutisa a yenawu loyi a nga tisunga o loyi leyi a nga xavisa jesu a ku o mahabya swinene ku a laha mali mali ya ni ku yi tirhisa nga yi tirhisangi hika ka ma nga byi vona ku yeyi a n'wana wa vambi wa mbhela ndzi va ku tandziwa mahabya swinene a tekele mali ya tlhelisela ka lava ngaya va ku hina yi nga ka yi nga teki mali ya chaka leswi nga mahabya byi lulamile hi yona yi nga xava masimitera ni nyamukha ni lebyi ma ha kumekaka masimitera ya ku lahlela ka vanhu a khata wa luyiya wu nga halaka u le henhla kakwe ni lowakwe a nga daya yena munhu gaya u la henhla kakwe byi vula ku leswaku loyi a dayaku munhu a khata luwuya wa munhu gaya ni swigoho bya ku gaya swi ta kwala henhla ka
1: leswi nga wura ka longoloko luwuya u nga hundzi
0: swi ta kwalaha ka mina luya xa ndzi vo basisile mina maxi mina loyi hi mina ndzi yo ya hakela swikweneti byakwe byo khe swi va ka goha ni lebyi mina ndzi goheleko byo khe swi ta kumekalaha ka mina xa ha swi vona ke ndao i chukwana ku rindzela ku dawa ku hundza ku daya munghana hikuva no famba u basile kule a khata lowu ta laviwaka henhla ka wena
1: leswi nge ya ku tisunga ka nongongolo a swi
0: lavekiongoaongofu
1: u ya gehena loko ku wuliwaku
2: u ya purgatory
1: a purgatory ni nga salisa Susana Mukumba na Louisa Nicola
3: ya mina a ku salisa ka mina ndzi la ku bonga a bibliya leyi yi nga tlhatlhiwa vaka mesiye ndzi va nga swi tivi makono ndzi bungile na ndzi lava ku hina vatswali a hi ve vangana ngopfu va vana va hina leswi a nga wula papa ya ku a ku wulawula a kha tigin'we ntsena ni n'wana ni hi mawulawulelo ya manene e loko hi n'wana na loyi ku nga ku loko a byelwa swa nghena lomu ka nhloko xega a khatigi n'wi ntsena a hi ve vanghana va vana va hina hi ku loko hi manya muvulawuli wowe a n'wanana a twa zvokhe zva fana i xikwana manzi maha leswi ndzi swi lavaku ndzi ti tsemakanya a ta sa ha wulawula ka ni ta sala wulala na mamani makuni a hi ve vanghana va vana va hina kasi hi ta vhikela swikarhato swinyingi swi taku hi imahlweni ka hina
1: lolo
2: a hi ve vanghana va vana va hina maxi ku ni mhaka liya ya vavanuna ka wona munhu a nga chada a nga ni sati a tirha hola mali a tshuka a ti daya makona hi kombela leswaku hi nga ti dayini hina vahombe hi pimisaka ku ti daya hi nga ha ti dayi loko wena u pimisa ku lava ku ti daya hi nga halakanya maxaka ya wena u halakanya vanana u halakanya vanghana a mabimonyana yalawo u wula futsi ku mina mirini ka mina wena demon ndzi wena suka ka mina ngibongele suka huma ka mina wena u ta swi vona ku wena u nga ta ti daya hi nga ti dayeni
1: hi swona hi nga ti dayeni hi bongile mina wena ku ndza bongelana ni sati wa mina ha kwatisana makama oga zvakuga mama ndzi phamela a ti tsukwatsukwana a ndzi natho ndzi arimindi masingi swin'we na Louis Batish salam.